Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya civak hukûkê de ez ê dîsa bi we re bim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukûkê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya cîhanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cîhanê bikin a ku di hukûkê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekê ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5-an de bi we re bin.

Emberi xwebidin merdîne, li merdîne wekî her car niha her der kes xuya dike, ber bi qoserê ve û ber bi dervayê merdîne ber bi çinarê ve ew der jî kes xuya dikin. Rêya merdîne vekiriye û bila her vekirî be. Naha jî emberê xwebidin Semsûrê, yên ku ser rê ber bi Amedê ber bi Semsûrê ve diçin, dikarin bi dilekî rehet herin rê vekiriye, li navenda Semsûrê jî bi gelemperî niha kes xuya dike, ji dervayê ji rihayê ber bi Semsûrê ve dema ku tê, ew rê destpêkê de ji gul başî û virda henekî zer xuya dike, lê wekî din ti pirsgirêk niha xuya nake li Semsûrê. Em niha jî dawiyê li mûşê binêrin, li mûşê bi rastî wek xwezaya wî trafîka wî jî kes xuya dike, tenê ber bi rêya Hasköyê ve henekî zer xuya dike, ez bawerim ew jî tiştekî biçûk e, li wê derê gilovereke heye ji ber wî ye, lê wekî din li mûşê jî rewşeke awarte xuya nake, rêya we vekirî be, û her vekirî be, tenê li Amedê çavûgehê me li ev xebata ser rêya Seyran Tepeyê ye, em binêrin ka wê rayedar wek dîrok û wek bi zelalî wê berpirsyariyên xwe çewabjî bînin, bi rastî rewşeke nexweş niha xuya dike, her kes dereng dimîne. Em dîsa ji bo şagirtan bêjin, divê hinekî zûtir derkevin, ji ber ku jalî otobûsan ve dojî me gotibû, hişyarî tê kirin ku dibe ku dereng bimînin ciyê ku bigihîjinê. Bi vî awayî rewşa trafîka xwe jî me got, yek û li ser rêyan e, li ser erebeyên xwe ne, baldar bin û rêya we vekirî be. Godarê nêjan, niha em ê çayek vexwin û jî stranek godarî bikin, piştre li vir dîsan bevrane.

0: Erê, naha hin tiştê ku tê nebîram ez dixwazim bêjim. Yek hebû ku diya min hertim ji bo mîdeyê, ji bo hûrê me bikardanî. Navê wî jî zîlê qemer bû. Min ev cikî nebihîstiye, nizanim weqet bihîstiye gelo, yê ku bihîstibin dikarin ji me re bêjin. Wekî din tê bîra min çi hebû, em tirşoyê bikartînin. Mamoste, tiştê ku tê nebîra te hene, wek wisa?
1: Yani em dikarin mijarê wisa bêjin, gelek giya hebûn ku digotin bixwin, wê baş bêj were, li ber çeman, li bin daran, baldar bin ev giya wiha be, binê wî nizam wek kuvarkan, binê wî qehwe be nexwin, spî be bixwin, tişmiştê wisa digotin. Aliyê giya da ev çandeka pir pir pir kûr û odûr e. Hezar salan berê, ji xwe jêra dibêjin dermanê kurmancî. Dema nexweşê me çêdin, pîrê me dibêjin em biçin doktor, bênana me dermanê kurmancî dîtiye, min jî tim miraq dikir dermanê kurmancî çi ye? Ew jî tev giya bûye berê.
0: Erê lê bi rastî jî pir gêrtê, dapîr andiyê we, dayîkê we, ji bo kuxikê, sermayê, êşa zika, an jî êşa din çi amade dikir gelo, hûn jî bifikirin û bi me re parve bikin.

Erê godare neja, IMF jalikî ve dibêje baldar bin dibe ku rewşa we ya giştî bikeve lê ji alîkî ve jî em ji cîhanê re hin peywiran dişînin, hin kesan dişînin ku rewşa cîhanê xweş bikin, di vir de jî nûçeyeke me yî balkêşe ye. Diyanetê ji derve re şeş xebatkarên olî, dînî, mişavîran, ataşeyan ku ataşey ji tê gotin şandine, û dema me lê nêrî bi rastî tiştekî ecêb heye, kolvê derê qeyraneka mezin ya aborî heye, her kes di nav geft û leftan da ye, nikare plansaziya xwe ya meha pêşî bike, û ev ataşeyên ku ji cîhanê re tê şandin, meha wan maaşê wan 370,000 gotarên êja. 370,000 wê maaş bistînin ataşe. Ji ku derê re, ji bajarê turîzmê ji Fransa Marsilyayê re ataşeyek hatiye şandin. Ji Amerîkayê re ataşe hatiye şandin. Heşt ataşeyên ku hatine şandin bi Hurgilî ez bêjim. Qaradax, Almanya, Fransa, Hollanda, Hırvatistan, Amerîka. Wê 370,000 bi maaşî li wê derê wê biçin xebatê xwe yê dînî bikin diyanet, ol vê derê em ê jî nikaribin plansaziya xwe ya meha pêş bikin. Ataşayên me, pîroz bejwere, kal cîhanê bigerin.

gelek mesele hene, gelek mijar hene ku em parve bikin, dem dirêje rojên me hene, heta ku ji me bê û tiştek neyê serê me li vir em ê bore parve bikin godareja, hinekî em berê xwe bidin cîhanê, kal cîhanê çi diqewime, niha nûçeyeke balkêş heye, li zanîngeheka Koreya Başûr, azmûnek tê li darxistin û du kes tevlîvê azmûnê dibin li bajarê Selûyê. Berçav kek dane berçavê xwe ji xwe dema em dibêjin Kore, anjî em dibêjin Çîn û Japonya, teknolojî tê bîra me, pêşketinên teknolojîk tên bîra me. Berçavka wan ji aliyê hişê çêkirî ve zîrekiya çêkirî ve hatiye piştgirî kirin, dema dikevin avahiyê berçavka xwe ya normal dikevine, piştî got kevin avahiya azmûnê berçavka normal derdixin û berçavka hişê çêkirî didin berçavê xwe.

Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya civak hukûkê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukûkê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya cîhanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cîhanê bikin a ku di hukûkê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekî ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.

rojên çarşemê êvarê, saeta heştan de, em ê bibin mêvanên avazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, paceyê dilê xwe bi stran û avazên dilşat vekin, dilê xwe germ hestê xwe nû bikin. Bername klasîkên kurdî li benda ve ye.

0: Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya Civak Hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukukê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya cîhanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cîhanê bikin a ku di hukukê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekî ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.

Siz li mali û kuçeye, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe baxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya civak hukûkê de ez ê dîsa bi we re bim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukûkê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin, em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya cîhanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cîhanê bikin a ku di hukûkê de helnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekî ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de bi we re bin.

Guhdarê Neja Dîsembûwera ne, me stranan Murat Demir guhdar kir, anha jî peyamê me dor bi dor hene, ez wana bixwînim. Gotiye merheba vengradu, bi tirkî nivîsandiye, ez ê ji we re bi kurmancî bixwînim bêjim. Murat me ji Basmanê guhdar dike, gotiye ez xwendekarim vengradu hest dikim û guhdar dikim, qewet be ji we re, ji we strana Miras Şerfedîn'e dixwazim spas. Em jî spasiyê xwe ji bo Murat dikin û em jî ji Batmanê ji êlî hêra silavên xwe yên germ dişînin ji çarparçeyê welat. Strana Murat biborin, strana Miras Şerfedîn'e em diyariyê guhdarvanên veng radyoyû û ji Murat re dikin, ji êlî hême guhdar dike, kerem bikin.

0: Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya civak hukûkê de ez ê dîsa bi we re bim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukûkê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya cîhanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cîhanê bikin a ku di hukûkê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekî ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de bi we re bin.
1: Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Denk Radyo'da sizlerle.

rojên çarşemê êvarê, saeta heştan de, em ê bibin mêvanên awazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, paceyê dilê xwe bi stran û awazên dilşat vekin, dilê xwe germ, hestê xwe nû bikin. Bername klasîkên kurdî li benda ve ye.

Eivor Bosch, Ahmet. Eivor Bosch, Kufdarim Beng Radio. Ji bernama klasikên kurdî ji Ameda Rengîn Eivor Bosch. Ve kun ji zanin ku em her hefte roja çarşeme êvarê saat 8'dan da em dibin mêvanê ve. Hûn jî ji kîjan welat, kîjan bajar, kîja tax, kîja kolan me guhdar dikin dem gemê dibihîzin, frekansa xwe li ser 95.0 deynin û bibin şîrike şebeka me rengdar.

Hele guhdarên hêja bername klasîkên kurdî berdewam dike. Hûn jî karin bi nêrînê xwe, hestên xwe, nirxandinê xwe û daxwazên xwe tevlî bername me bibin û şebêka me bêtir bi riya klasîkên kurdî rengtir bikin. Hejmara me 0532-408-74-24. Milî guhdarên hêja peyameke me heye. Êvar baş, ez jî Amedê Merdan, strana Ayşe Şan, welatê min Diyarbekir, diyariyê bavê xwe önder, hevalê mî û hemû girtiyan dikim. Êvar baş gotiye. Em spas dikin ji bo peyama we. Belê peyameke din heye. Êvarbaş Mamustemizgin, Êvarbaş Veng Radio, Ez Fatma, Jugunde Leceyl ve Tevli Bernama ve Dibim. Ez Umalbat Tavhoya Roje Çarşamayı, bir keyfkoşi Bernama ve Mguhdar Dikin, Juvara Serkeftine Duhazım. Strana ve Dreze Daji Seri de Diyari Xwarzê xwe Önder u Hevalevi u Hembu Guhdarvan Veng Radio Dikim, Den Baş Kotiye Spas Dikin Jibo Tevli Buna ve Kavarın Em Strana Ayşe Şan, Velatê min Diyarbekir, em diyariyê, önder û hevalê wî hemû girtiyan bikin, kerem bikin, guhdarî xweş.

0: Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya Civak Hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukukê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya cîhanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cîhanê bikin a ku di hukukê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekî ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.
1: Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo